O se upu mai le fionga le atua le nei vai aso e maua mai I le feanga inga fōu. O le tusi mua mua a Peteru, mata upu e lua, fai upu tasio lusfun malima. O Yesu o le whaavae, o le amio e tatau I tangata ese ese. O le nei, ia, tu eseina e outou le loto leanga umalava, ma le faa ole ole uma, ma le tau pelo pelo, ma le mataua, ma tau talatalanga leanga umalava. Fapei o tama mea mea fato a whanau mai. Ia nau nau outou ile swa susu fa leanganga e le suia. Ina ia outou tutupu ai ile fa aulatanga. Pe a fai ua outou I loa e anga le lei lava le alii. Ia outou o mai ia te ia o le maa ola o ia na lafoa ina e tangata. A ua filifilia e le atua. Wata ua lava, wata ua lava o outou foi ia ati nae. Outou pei o maaola o le fale fale anganga. O le auosi taulanga pa ia e avatu taulanga fale anganga e malie I le atua ona o Yesu Keriso. Awa foi a wā I le tusi fapea mai fauta. Auta tuu isi ona le maa tuli manu ua filifilia ma le taua. E le maa foi se fatua tua ia te ia o le nei. Ua ia te outou o e, e le fatua tua o le nei mamalu, a o e le fatua tua. O le maa na lafoa ina e tufunga faifale, ua avea lava lea matuli manu au pito alunga. Ma maa e tau suai ai, ma papa e tau teva teva ai, e tau suai ai, ma papa e tau teva teva ai. Tau suai I latou ua faa longo ngata I le upu. Na tofia foi I latou I lea lava mea. A outou o le tupulanga ua filifilia outou o tupu ma osi taulanga. O le nuu pa ia ma le nuu na fata wina mai e le atua ina ia outou tautau watu ananga luenga lelei. O le na vala au ia te outou na I le pouliuli. E oo ilona lava mala malama e matuwa o fuai. O e na le fai manuu ana mua. A o na po nei, wa fai yai manuu o le atua. O e na le alofa ina, a o le nei, ua alofa ina lava. Le au pele, o te ai o yatu ya te outou. O tangata ese ma e au mau. Ia ma mau outou, matu ina nau o le tino. O mea ia e tau male anganga. Ia leleia outou wa mio iluma o nuu ese. O le mea latou te fai upu leanga ai, ia te outou. Beise I o tangata a mio leanga outou. Latou te vava ai ai, ia outou wa mio lelei. Ona latou vivi ia tuai lea I lea tua I leaso e asi asi mai ai. O le nei ia outou siusita I atu. I tō finga uma tangata wa o le alii. Po o le tupu ina uasili. Po o alii o I latou wa auwina mai e ia ina ia. Fasala ina ai e a mio leanga. A ia vi ia e a mio lelei. A wā wa fina ngalo le tua. Ina ia o tau wa mio lelei. Ia I wai ina faa lolongo leva lea o tangata po uliuli. Pei o e sa o loto. A e aua ne I fai le sa o loto ma ufi ufi o le loto leanga. A ia faa pei o au auna a le tua. Ia o tau wava I tangata uma. Ia alolo faatu I le auso. Ia mata tau I le atua, ia ava I le tupu. O outou au auna, ia outou usi usi tai, ma le matau uma I o outou matai. A wane inga tai, ie anga lelei, ma le anga malu, a oe a mio pa a foi. A wā ole mea le nei, e maa lie, pe a fai ole loto fuatia, I la le atua e ono so a iai se tangata, se tasi I le ti ngā. A o fa ti ngā ina fua lava o ia. A wā pe se ase vi inga e maua pe a fai tau te ona sai, pe a tu ia outou o na ole anga sala. Ai a fai tau te ona sai pe a ti ngā outou a o amio lelei, o le mea lava lea e malie I le atua. A wā na vala awina outou o na olea lava mea. A wā na ti ngā ina keriso lava mō outou. O tu ina mai ai e ia le faa o ao mō outou. Ina ia outou mulimuli atu, I ona tu la anga a ao. O le na anga sala lava, na le iloa foi se pepelo I lona fufonga. O le sa anga tele ina, ai le itoe anga tele atu. Na fati inga ina o ia, ai le I faamatau atu. A uatu ina atu o ia e ia I le na te faamasino tonu. O le na ave ina e ia lava ata atou anga sala. I lona lava tino I lunga I le la au. Ina ia te tea I tatou ma anga sala. Tatou te nofuai I le ami o tonu. O na faalava lava ua malo loai o tou. A wā o utou sa whapei o mā moe na se a o le nei
ua tō le liu mai outou i le na te leo leo ina me tausia o outou wanganga. Ia whamanuia le tua, le whaita wina mō tangata lautele o lana a thionga pa ia. Ia vatupea i ta māma tina ma whanau, ma ainga atoa, le whamanuianga le tua ma le thile mō. Amene.